0: everybody, baby, do that conga.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: סוף שבוע רגוע.
1: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע גואה.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: הוא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: רק ג'ין, טוניק ומואבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלת.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 8. שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. לילה שביעי ברציפות של תקיפות אמריקניות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן אתרים צבאיים ולוגיסטיים של משמרות המהפכה. בהודעה מטעם פיקוד המרכז של ארצות הברית נמסר כי אכיפת המצור הימי על איראן נמשכת. בסוכנות הידיעות תסנים, המזוהה עם המשטר בטהרן, דווח על פגיעה באזור העיר ג'סק שבדרום מזרח איראן. לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, מספר טילים פגעו במתקני חשמל ומשאבות התפלת מים בעיר. בתגובה לפעולה האמריקנית, איראן תקפה בירדן, בקווית ובבחריין. צבא איראן טען שתקף נכסי צבא אמריקניים ומחלי דלק בבחריין. משמרות המהפכה מסרו כי המתקפה על קווית כוונה נגד בסיסים, אתרים ומתקנים צבאיים אמריקניים במדינה המפרצית. עוד הוסיפו במשמרות המהפכה לאיים כי כל מדינה ששוכנים בה כוחות צבא אמריקניים צריכה לצפות לתגובות מתאימות לתקיפות נגד איראן אשר יוצאות משטחה. כוחות הביטחון של ירדן התקנו על יירוט של 10 טילים ששוגרו מאיראן לשטח הממלכה ללא נפגעים או נזק. ארצות הברית פרסמה הלילה אזהרת מסע לישראל. בהודעת נציגויות ארצות הברית לאזרחים אמריקניים השוהים בישראל ובשאר מדינות המזרח התיכון, ולמי שמתכנן להגיע אליהן, נכתב כי בעקבות המתיחות הגבוהה במזרח התיכון והחשש מהסלמה בלתי צפויה, משרד החוץ האמריקני קורא לאזרחיו לשקול מחדש כל נסיעה לאזור כולו. גבר בן 24 נדקר ונפצע קשה באירוע אלימות בסגב שלום. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה. סמוך למלונות ים המלח, אזרח זר כבן 30, ככל הנראה מסרי לנקה, נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות באתר בנייה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מים מתוקים, לא אחר מאשר מאיר אריאל, שהיום אנחנו מציינים, זה כבר 27 שנים ללכתו, 27 שנים לפטירתו של מאיר אריאל, אומן אדיר וענק, שהוא חלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית, שהקול שלו והצלילים והמילים הן בלתי מנוצחות, יחידות במינן. תודה על כל המוזיקה שעשית לנו כשעוד היית איתנו. תודה לך, מאיר אריאל. עם זה אנחנו פותחים שלוש שעות משותפות יחד כאן בגלגלץ. שלום לכם ולכן, שבת שלום. 8:07 עכשיו, מוקדם, אני יודעת, אבל תפסו לכם ככה איזה כוס קפה כיפית. שבו, תהנו מהמוזיקה, תתרווחו. טל דגן סידר לנו אחלה של פלייליסט לבוקר הכיפי הזה, שהוא יחסית לבוקר של אמצע סוף יולי, לא כזה חם, אני חושבת שעכשיו פתחתי עין והולך להיות חם ברמות, אבל אם בניתם על לטייל או שאתם כבר בדרך, מזג האוויר ככה נעים, ככה כיף, אז צאו חוצה, כמה שיותר, ליהנות מהשמש, ליהנות מהאווירה. תודה רבה לטל דגן, תודה רבה לכם שאתם איתנו, ולי קוראים עדן לוי, יש לנו שלוש שעות ביחד. התחלנו אותן עם מים מתוקים ונמשיך עם מילים לא פחות יפות של שיר שכתב הסופר אשכול נבו ודנה ברגר הלחינה אותן, היה לבן צור על ההפקה. הטקסט הזה עבר מאשכול נבו לדנה ברגר עוד ב-2016, כבר לפני עשור, הוא ישב אצלה במגירה, לא כל כך קרה איתו שום דבר, ובמהלך המלחמה היא פתאום נזכרה בו, שלחה איזושהי סקיצה לאייל שמיד נכנס לזה. קליטה אותו ממש בין הזקה להזקה, היא מספרת. ככה קיבלנו את היופי הזה.

74, 75, The Corners, 8:15 בדיוק, עוד מוקדם, אני יודעת, אבל נתעדכן בכל זאת במצב בכבישים ונעדכן אתכם שפנוי ורגוע ושקט. אז אם אתם בדרך על אי אלו כבישים בארץ היפה שלנו, קודם כל תהנו, הנופים יפים, מזג האוויר נעים, וזה בדיוק הזמן לצאת לטייל, וכמובן תשמרו על עצמכם ועל מי שנוסעים ונוסעות לצדכם. אם בא לכם, דברו איתנו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אנחנו תמיד זמינים, נשמח לשמוע מה שלומכם, איך הדרך שלכם, איך הבוקר שלכם, כל עוד אתם לא אלה שמאחורי ההגה, ויש מישהו או מישהי שמוכנים לעזור לכם ולסמס בשבילכם. דברו איתנו ותגבירו את ג'ורג' עזרא ובודפסט.

0: פרויקט של עידן רייכל וקברה קסה עם הביתה הלוך חזור. איזה שיר יפה, זה 8:30 בדיוק אתם ואתן על גלגלת. אנחנו עושים הפסקה פצפונת של דקה, נחזור, נדבר קצת על החתונה של טיילור סוויפט, נשמע את השיר החדש שלה, יהיה כיף, אז אל תלכו לשום מקום.
1: גלגלת, קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלת.
2: נובמבר ריין אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
3: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: הבטחתי קצת ריחולים, אז נתחיל בזה שטיילור סוויפט וטראביס קלסי התחתנו במדיסון סקואר גארדן ב-3 ביולי. היו שם 1,000 אורחים, זה היה אירוע מטורף בגודלו. יש מי שאמרו מהמם ויש מי שקצת התבאסו, כי אין מה לעשות, זה מוביל לחסימות כבישים מאוד רציניות בעיר העמוסה בעולם הלוי ניו יורק ועוד בזמן המונדיאל, אבל הבנתי שזה היה אחד הטקסים המרגשים והמצחיקים. שום דבר לא יצא משם, הטלפונים הופקדו בהתחלה, היה שם איזה עניין, באמת, אף תמונה לא יצאה משם, שום דבר שטיילור לא ישרה בעצמה, אבל דבר אחד אנחנו יודעים, מי שערך את טקס החתונה הוא לא אחר מאשר אדם סנדלר. אותי מעניין לדעת אם טיילור שר לטראביס איזה שיר כזה יפה.

הביטלס. היי ג'וד. תמיד כיף לשמוע שירים של הביטלס, ועוד בעידן הזה שבו ממש לא מזמן קיבלנו את אלבום הסולו ה-20 של פול מקארטני, ובתוכו גם שיר עם רינגו סטאר, שזה בכלל חתיכת דבר היסטורי. תמיד כיף להגיד תודה על זה שיש לנו אנשים מדהימים בעולם שעושים כל כך הרבה מוזיקה טובה. 8:42, אתם ואתן על גלגלץ. אין לנו דיווחים בכבישים, גם על זה צריך להגיד תודה. פנוי, בטוח, סעו רגוע, תשמרו על עצמכם. צאו לטייל בארץ היפה שלנו בשבת הזאת. ועוד עכשיו, כשהדרכים פנויות, כשמזג האוויר נעים, תגבירו את בית הבובות.

הכינורות האלה של הלב שלה, של דודו טסה, הוא כתב את 18 השירים, שהשיר הזה הוא אחד מהם, שמרכיבים את האלבום האחרון שלו, אי, בפברואר. הוא כתב אותם ביוון, באיזשהו אי, יחד עם הזמרת אלמה זוהר ועם יונתן דסקל, זה פשוט תהליך יצירה מדהים שאני שומעת הרבה אומנים עושים בזמן האחרון, נוסעים מכאן למקום אחר, מסתגרים, נותנים שנייה שקט למחשבות, לדברים לרוץ, וזה עבד, מה זה עבד? אני עוד מוקדם לומר, אבל אני לא יכולה להתאפק, אני חושבת שזה באמת אלבום השנה שלי. 10:50, אנחנו כמעט מסיימים.

Good luck babe, Chapel Roan סוגרת לנו את השעה הראשונה יחד כאן בגלגלץ. אנחנו מיד נחזור אליכם אחרי החדשות של השעה 9. יש לנו עוד שעתיים של מוזיקה. יסמין מועלם תיקח אותנו עד החדשות, אל תלכו לשום מקום.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 9. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לילה שביעי ברציפות של תקיפות אמריקניות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן אתרים צבאיים ולוגיסטיים של משמרות המהפכה. בהודעה מטעם פיקוד המרכז של ארצות הברית נמסר כי אכיפת המצור הימי על איראן נמשכת. בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן דווח על פגיעה באזור העיר ג'אסק שבדרום מזרח איראן. לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, מספר טילים פגעו במתקני חשמל ומשאבות התפלת מים בעיר. בתגובה לפעולה האמריקנית, איראן ירתה 10 טילים בליסטיים לעבר ירדן ומוסיפה לתקוף בגלי תקיפה עצימים בשעות האחרונות את קווייט ובחריין. משמרות המהפכה טענו כי המתקפה על בחריין כוונה נגד כלי טייס אמריקניים בבסיס חיל האוויר של ארצות הברית שהכעיסה, וכן כי מטרות המתקפה על קווייט היו נמל אל-חמאדי ומרכז תקשורת צבאית אמריקני. עוד הוסיפו במשמרות המהפכה לאיים כי כל מדינה ששוכנים בכוחות צבא אמריקניים צריכה לצפות לתגובות מתאימות לתקיפות נגד איראן אשר יוצאות משטחה. בשל התקיפות האיראניות, שמיה של קווייט נסגרו לחלוטין לתנועה אווירית וטיסות יוצאות ונכנסות מנמל התעופה הבינלאומי בה בוטלו או נדחו. ארצות הברית פרסמה הלילה אזהרת מסע לישראל. בהודעת נציגויות ארצות הברית לאזרחים האמריקניים השוהים בישראל ובשאר מדינות המזרח התיכון, ולמי שמתכנן להגיע אליהן, נכתב כי בעקבות המתיחות הגבוהה במזרח התיכון וחשש מהסלמה בלתי צפויה, משרד החוץ האמריקני קורא לאזרחיו לשקול מחדש כל נסיעה לאזור כולו. שני רוכבי אופנוע נפצעו בתאונת דרכים בכביש 12 סמוך לאילת. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים יוספטל בעיר, כשאחד גבר בן 50 במצב בינוני והשני במצב קל. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: רון שובה לפעמים פותח לנו שעה שנייה משותפת יחד כאן בגלגלת. שלום לכם ולכן, בוקר טוב, שבת שלום. 9:06 עכשיו, יש לנו מוזיקה טובה ויפה שבחר לנו טל דגן לבלות את השעתיים שנשארו לנו יחד. תודה רבה טל, תודה רבה ליובל זמיר שכאן על הסאונד וליואב גולדברג שמפיק. לי קוראים עדן לוי, יש לנו כאמור שעתיים ביחד. פתחנו עם רון שובה ואנחנו ממשיכים עם ביצוע לייב מחרפן ישר מאולפן גלגלייב כאן בגלגלץ. זה לא אחר מאשר נדב חנציס, שבשנה שעברה כבר זכה בקטגוריית גלגלייב השנה. האם אני... יש פה ריח של זכייה נוספת באוויר, אני לא יכולה להגיד את זה אחרת. קאבר יפהפה לפול טרנק, אין מילים איתך, נדב חנציס.
1: נשבע לך אני אגר אצלך בפיד, מת להיות עלייך כמו צמיד,

0: יוריתמיק, I saved the world today. המפיק של השיר הזה, אנדי רייט, סיפר שבפעם הראשונה שהוא פגש את אני לנוקס, חצי מהצמד של יוריתמיק, היא ישבה מול פסנתר ונגנה סדרת אקורדים שהפכו להיות I saved the world today, השיר הזה ששמענו עכשיו. תמיד מעניין אותי לדעת מתי אתה שומע משהו גדול ואתה יודע שהוא הולך להיות גדול כמו השיר הזה, כמו הרבה שירים אחרים שנוצרו מכזה שיטוט רנדומלי על פסנתר. 9:15, אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים בכבישים בשבילכם, אבל דברו איתנו וספרו לנו מה שלומכם בדרך. 052-90-2002, זה הטלפון שלנו, לוואטסאפים, לכל מה שבא לכם, כל עוד אתם לא נוהגים, אם אתם מאחורי ההגה, שהטלפון יהיה רחוק, רחוק מאוד מכם, וכל מה שקורה בו יחכה לכם כשתגיעו ליעד. שום דבר לא מספיק דחוף עכשיו, בטח לא במחיר החיים שלכם או של מישהו אחר. מה אני אגיד לכם, אני מרגישה שבזמן האחרון, אני לא יודעת אם זה בדמיון שלי, כי אני לא חושבת שסברינה קרפנטר מסוגלת להעביר תקופות שקטות, מדובר באישה שהיא מכונת אלבומים, אבל לא שמענו ממנה הרבה מאוד זמן ביחס לסברינה.
1: Oh boy.
0: אולי מתבשל משהו לקיץ? מוזר לי שיהיה קיץ בלי אלבום של סברינה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
1: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: 9:33, אתם על גלגלץ. שיר חדש לג'אנגל, הרבה זמן חיכיתי לזה, ג'אנגל, כבר הרכב הם כבר שלושה, למרות שהם התחילו כשניים, הם צמד מפיקים בריטיים, ג'וש, לויד ווטסון וטום מקפרלנד, ו... התרפה אליהם הזמרת לידיה קיטו ב-2023, אבל הם בגדול ביחד מ-2013, והם עושים מוזיקה מגניבה, סולית, פאנקית, דיסקו, הכל מהכל. אתם בטוח מכירים אותם בזכות Busy Earning או Back on 74 מהאלבום הקודם שלהם, ועכשיו הם בדרך לאלבום חדש, הוא עתיד לצאת אלינו באוגוסט, שזה עוד לא הרבה זמן, הוא יקרא Sunshine. זה סינגל ראשון.

תפילה חדש לקרולינה שחוגגת השנה 20 שנות יצירה. כאן עם אורי בראונר קינרוט, היא כבר שיתפה את הפעולה בשירים מפייפים כמו הבלדה על אביר חופש ובת גלים, ועכשיו שוב ביחד עם תפילה. איזה שיר יפה, תודה עלייך קרולינה ועל המוזיקה היפה שאת עושה. רבע לעשר עכשיו, אין לנו דיווחים ויש לנו שיר כל כך יפה שמחכה לנו, אז אני בעד שפשוט נקפוץ אליו. וואו, איזה כיף זה ארית הפרנקלין על הבוקר.

אם אתה בסביבה, אריק סיני סוגר לנו את השעה השנייה יחד כאן בגלגלץ. עד החדשות עם גיא מזיק וכמה אני אוהב אותך, ואז אנחנו חוזרים אליכם בשעה האחרונה של מוזיקה.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה בשעות האחרונות את קווייט, בחריין וירדן בגלי תקיפה עצימים הכוללים טילים בליסטיים וחטבאמים. משמרות המהפכה טענו כי המתקפה על בחריין כוונה נגד מטוסים אמריקניים בבסיס חיל האוויר של ארצות הברית שהכעיסה, וכן כי מטרות המתקפה על קווייט היו נמל אל-אחמדי ומרכז תקשורת צבאית אמריקני. בקווייט דווח על שריפה שפרצה בתחנת כוח ובמתקן להתפלת מים בשל התקיפות. צבא ירדן התקן כי יירט 10 טילים בליסטיים מאיראן שחצו לשטח המדינה, לא היו נפגעים או נזק. במשמרות המהפכה הוסיפו לאיים כי כל מדינה ששוכנים בה כוחות צבא אמריקניים צריכה לצפות לתגובות מתאימות לתקיפות נגד איראן אשר יוצאות משטחה. בשל התקיפות האיראניות, שמיה של קווייט נסגרו לחלוטין לתנועה אווירית, וטיסות נכנסות ויוצאות מנמל התעופה הבינלאומי בה בוטלו או נדחו. השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני הלכה לעולמה בגיל 91. שני פעלה במשך 8 עשורים בהם שיחקה בהצגות כגון אוצלי גוצלי והוא הלך בשדות, השתתפה בתוכניות טלוויזיה כמו שעה טובה, הוא והיא וחדווה ושלומיק, וגם בסרטים רבים בהם מבצע יונתן, לופו וסוס עץ. היא אף הוציאה מספר תקליטי ילדים לאורך השנים שכללו שירים כמו מיכאל ומה עושים העצים. שני, אלמנתו של אריק לוי, הותירה אחריה 2 בנות, השחקנית והפרופסור לפסיכולוגיה נועה לוי והבימאית והיוצרת התיעודית יעל לוי. צהל תקף בשכונת זיתון בדרום העיר עזה, כך לפי דיווחים פלסטיניים ברצועה. קשב הערבי מועד צוהר מציין כי ברשתות הערביות דווח על 3 הרוגים כתוצאה מהתקיפה ומספר פצועים נוספים שפונו לבתי חולים באזור לקבלת טיפול רפואי. 2 רוכבי אופנוע נפצעו בתאונת דרכים בכביש 12 סמוך לאילת. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים יוספטל בעיר, כשאחד גבר בן 50 במצב בינוני והשני במצב קל. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Everybody wants to rule the world, אחלה של פתיחה. לא יכולתי לבקש שיר טוב יותר לפתוח את השעה האחרונה שנשארה לנו כאן יחד, כן, יש לנו רק עוד שעה אחת, מ-10 עד 11, אבל אל תדאגו, טל דגן האורך המוזיקלי שלנו סידר לנו שעה שבה כל שיר שיר, אז ממש ממש אין מה לדאוג. שוב שלום לכם, אם הייתם איתנו עד עכשיו, או ברוכים המצטרפים, 10:07 דקות עכשיו, אתם ואתן על גלגלץ. כאמור, מוזיקה יפה שמחכה לנו בשעה הקרובה, תודה לטל, תודה ליובל זמיר שעל הסאונד, וליואב גולדברג, המפיק שלנו שמשגיח שהכבישים שקטים ורגועים ונעימים. לי קוראים עדן לוי, צאו לכם, תטיילו בשבת היפה הזאת שיש לנו מזג אוויר מדהים, לפחות מהיום בבוקר, אז אני מקווה שהוא ככה ישמר לאורך היום. מוזיקה טובה, כבר אמרנו שיש. אורי קולטוב, הוא זמר ויוצר וכותב, והוא פשוט מקסים, הוא מהז'אנר החדש, הכיפי הצעיר הזה של מוזיקאים צעירים, שמתעלים את האנרגיות הכי מתי קספיות, סשה ארגוביות שישנן, והם עושים את זה בצורה סופר ייחודית, מאוד מאוד, אפשר להגיד אפילו משמרת את החדש עם הישן, משהו שם מיוחד מאוד קורה, ואני ממליצה מאוד לעקוב אחריו בטיקטוק, כי הוא מעלה לשם כל מיני ביצועים מאוד מאוד יפים. את זה הוא כתב עם בת הזוג שלו, רעות שי כהן, יש להם גם שיר יחד, וגם הוא שווה האזנה. לא רוצה לאהוב אותי.

בלי אייק של בילי אייליש. היום היא בת 24, השיר הזה יצא ב-2018, כלומר לפני הרבה מאוד זמן כשהיא הייתה טינג'רית, אבל אין מה לומר, הבחורה הזאת כותבת שירים מאז שהיא בת 13, והיא כל כך מוכשרת, ואיכשהו לא משנה ממתי נשמע אותה, באיזו תקופה שלה, היא תמיד תשמע כל כך כל כך מיוחדת ומהודקת. דברים שהם מעבר להבנה שלי, לא יודעת איך מישהי כל כך צעירה יכולה להפיק שירים מהמיטה שלה, כמו שבילי אייליש עשתה בתקופה הזאת. 10:17, אתם ואתן על גלגלץ. אין לנו דיווחים. עדכון היחיד שלנו שהכבישים פנויים. סור רגוע ובטוח, תשמרו על עצמכם. אנחנו זמינים למקרה שכן קורה משהו בדרך שלכם ואתם רוצים לדווח, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. כל עוד אתם לא נוהגים, כן? סומכת עליכם. אנריקה אגלסיאס עכשיו, עם Be With You.

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, תומרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתגעת.

שמעון בוסקילה, הלילה שלך, 10:24, אתם ואתן על גלגלץ. ברונו מרס שורף עכשיו את הבמות באירופה, הוא שם לצורך כל מיני טורים של... האמת שזה, אני לא הצלחתי להבין אם זה שני טורים שקורים בו זמנית, או שזה ככה הופעה חד פעמית, כי הוא בגדול מופיע עם האלבום החדש שלו, אבל לא מזמן, ממש בשבוע האחרון, הוא עלה לבמה במילאנו, עם לא אחר מאשר אנדרסון פאק, והייתה שם הופעה משותפת מדהימה. האם זה שני דברים שקורים במקביל? האם הוא עושה מה שהוא רוצה? לא יודעת, אבל אני בעד. תנו לאיש הזה את מה שהוא רוצה. תנו לאיש הזה כל שעות האולפן הפנויות בעולם. רק שנקבל עוד שירים כמו זה.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: מוזיקה, זה גלגלצ.

0: you change your mind.
1: השיר הזה הפך להיות הלהיט, ההמנון הבלתי רשמי של מונדיאל 2026 ושל נבחרת האנגליה. הם בחרו אותו כחלק מאיזשהו שירים לפוסט מאץ' כזה חגיגות, והוא בסוף הפך לשיר שהקהל שר והתרגש כשהם הודחו. לצערנו.

כן, אנגלים רבים מאוכזבים, הפסידו את המקום שלהם בגמר המונדיאל, אבל הם הרוויחו רגע מרגש מסביב לאחד השירים הכי יפים שישנם. והאמת היא שזה לא השיר היחיד שנבחרת אנגליה בחרה, כן? חשוב לי רק להגיד את זה. היה פה ייצוג יפה מאוד של בריטים. הם בחרו את Hey Jude של הביטלס, הם בחרו את Sweet Caroline של ניל דיימנד, אבל מה שנשאר, מה שהקהל בסוף שר, הצ'נט באצטדיון, זה יכול להיות רק שיר אחד, וזה היה Wonderwall כמובן. ארקדי דוכים, ואז מוזיקה חדשה.

0: הבטחנו מוזיקה חדשה ואנחנו מקיימים. זה סוג של חדש לאיתי לוי, חדש אצלנו, אבל יצא כבר במרץ באלבום 13 שכולל 13 שירים, כל השמות שלהם הם ספרות. כבר יצא לנו לשמוע את 06, זה 03.
1: אז באת הנישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

My Love is Your Love, Whitney Houston, סוגרת לנו את הזמן המשותף ליחד כאן בגלגלת. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לטל דגן שבחר מוזיקה יפה יפה שנבליתי את הבוקר הזה. תודה ליובל זמיר שעל הסאונד, יואב גולדברג שמשגיח על המצב הכבישים, הפיק אותנו. לקוראים עדן לוי, תכף תהיה איתכם מיכל פורה, תיקח אתכם לשלוש שעות של מוזיקה יפה. אנחנו מסיימים עם דניאל סיזר, ג'סטין ביבר וגיוון עם פיצ'ס. יאללה ביי, שתהיה שבת שלום.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11. שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה בשעות האחרונות את קווייט, בחריין וירדן בגלי תקיפה עצימים הכוללים טילים בליסטיים וחטבאמים. משמרות המהפכה טענו כי המתקפה על בחריין כוונה נגד מטוסים אמריקניים בבסיס חיל האוויר של ארצות הברית שהכעיסה, וכן כי מטרות המתקפה על קווייט היו נמל אל-אחמדי ומרכז תקשורת צבאית אמריקני. בקווייט דווח על שריפה שפרצה בתחנת כוח ובמתקן התפלת מים בשל התקיפות. צבא ירדן התקן כי יירט 10 טילים בליסטיים מאיראן שחצו לשטח המדינה, לא היו נפגעים או נזק. בשל התקיפות האיראניות, שמיה של קווייט נסגרו לחלוטין לתנועה אווירית, וטיסות נכנסות ויוצאות מנמל התעופה הבינלאומי בה בוטלו או נדחו. בצהל מאשרים כי מטוסי תדלוק אמריקניים צפויים לנחות בקרוב בבסיסי חיל האוויר במקום בנתב"ג, במטרה לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית. ההחלטה האמריקנית שתואמה עם צהל תגדיל את כמות המתדלקים האמריקניים בישראל במקום צמצומם הצפוי. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בצהל אומרים שהם פועלים ככל הניתן כדי לאפשר גם את פריסת המתדלקים האמריקניים בארץ, תוך שמירה על צורכי התעבורה הבינלאומיים של ישראל. השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני הלכה לעולמה בגיל 91. שני פעלה במשך 8 עשורים בהם שיחקה בהצגות כגון עוצלי קוצלי והוא הלך בשדות. השתתפה בתוכניות טלוויזיה כמו שעה טובה, הוא והיא וחדווה ושלומיק, וגם בסרטים רבים בהם מבצע יונתן, לופו וסוס עץ. היא אף הוציאה מספר תקליטי ילדים לאורך השנים שכללו שירים כמו מיכאל ומה עושים העצים. שני, אלמנתו של אריק לוי, הותירה אחריה 2 בנות, השחקנית והפרופסור לפסיכולוגיה נועה לוי, והבימאית והיוצרת התיעודית יעל לוי. ידיעה שהעביר כתב התרבות שוהם הר צבי. קצין צהל במילואים נפצע אתמול באורח בינוני מרסיס מטול של כוחות צהל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן שהקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחתו עודכנה. מיירט שוגר בשעה האחרונה בדרום לבנון סמוך למטולה לעבר מטרת שווא. מדובר צהל נמסר כי אין חשש לאירוע ביטחוני והאירוע מתוחקר. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: זה גלגלצ.
4: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

Mano Chao. Me gustas tú. מחר בערב יש לנו גומר מונדיאל ספרדי לגמרי. ספרדי, ארגנטינה, היא לא משנה, ספרדית היא השפה המדוברת. בין אם אתם בצד של ארגנטינה או של ספרד, נראה לי שמחכה לנו אימות מאוד מעניין שם בין שתי הקבוצות האלה, למין ימל ומסי, בסדר, אבל זה לא, אנחנו באנו פה לשמוע מוסיקה. אז נגיד תודה רבה לבר קאץ, שעורך את המוסיקה, יואב גולדברג מפיק כדיווחי התנועה, יובל זמיר על הביצוע הטכני, תודה ענקית לעדן לוי שקמה מוקדם היום בשביל להתחיל אתכם את הבוקר הזה, אבל כן נאמר לה. תודה ענקית, לי קוראים מיכל פורט. אתם על גלגלץ, ואנחנו נעדכן שכרגע בכבישים הכל פנוי, אם ידעו לכם משהו אחר, אנחנו ב-05290-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, ספרו לנו, אם קורה משהו בדרך שלכם, למרות ששבת בבוקר, מה... לא נפתח את הפה, אבל לא, אמור להיות בסדר בכבישים, אז אני מקווה שזה המצב גם אצלכם. אנחנו ממשיכים עם דיוויד ברוזה ותומר ישעיהו. זה נקרא סוסים יפים. שתי האזנה טובה. סעו בזהירות.

אתם על גלגלץ, ועכשיו אנחנו עם ה-Rolling Stones. כן, אז אלה היו ה-Rolling Stones, ואנחנו ב-052-90-2000, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, אם קורה משהו בדרך שלכם, ספרו לנו. לנו כרגע לא ידוע לעומס או כל דבר שקורה שם, אבל שוב, אנחנו פה, עדכנו אותנו כדי שנספר לכולם. ממשיכים עם חנן יובל, ירדנה ארזי, אפרים שמיר. ב-1973 מפסטיבל הזמר והפזמון.

את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתקשיב

All Saints, Pure Shores. אתם על גלגלץ, עכשיו 11 ועוד 32 דקות, כיף וטוב שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים עכשיו, מתוך צו השעה, פרויקט המיוחד מלפני כבר כמעט 6 שנים. הנה יסמין מועלם וטונה.

אתם על גלגלץ, עכשיו 11:46 דקות, ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש לנינט טייב, The One and Only, וזה נקרא בינתיים לך איתה.

ישי לוי ליפול חודש וחצי מאז שנפרדנו ממנו והוא המשיך לעולם הבא, אבל הותיר לנו כאן בעולם הזה את המוזיקה הנפלאה שלו והכל הכל כך כל כך מיוחד ויוצא דופן שלו. אתם על גלגלץ, אנחנו כמעט מסיימים את השעה הזו, נזכיר שאנחנו ב-05290-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, סמסו לנו, כמובן, כמובן, לא בנהיגה, ואנחנו נסיים את השעה הזו עם בבילון. זה נקרא זינה.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיק ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי, הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
6: אתם על גלגל...
4: פה בגלגל...
5: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
7: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סוען, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 12, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. בצהל מאשרים כי מטוסי תדלוק אמריקניים צפויים לנחות בקרוב בבסיסי חיל האוויר במקום בנמל התעופה בן גוריון במטרה לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית. ההחלטה האמריקנית שתואמה עם צהל תגדיל את מספר המתדלקים האמריקניים בישראל במקום צמצומם הצפוי. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בצהל אומרים שהם פועלים ככל הניתן כדי לאפשר את פריסת המתדלקים האמריקניים בארץ תוך שמירה על צורכי התעבורה הבינלאומיים של ישראל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי בנוסף 10 מתדלקים אמריקניים צפויים להתפנות מנתב"ג לבסיסי חיל האוויר בימים הקרובים. השחקנית הזמרת והקומיקאית שושיק שני הלכה לעולמה בגיל 91. שני פעלה במשך 8 עשורים, בהם שיחקה בהצגות כגון אוצלי גוצלי והוא הלך בשדות, השתתפה בתוכניות טלוויזיה כמו שעה טובה, הוא והיא וחדווה ושלומיק, וגם בסרטים רבים בהם מבצע יונתן, לופו וסוס עץ. היא אף הוציאה מספר תקליטי ילדים לאורך השנים שכללו שירים כמו מיכאל ומה עושים העצים. שני, אלמנתו של אריק לוי, הותירה אחריה 2 בנות, נועה ויעל לוי. ידיעה שהעביר כתב התרבות שועם הר צבי. קצין צהל במילואים נפצע אתמול באורח בינוני מרסיס מטול של כוחות צהל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחתו עודכנה. מיירד שוגר לפני כשעה בדרום לבנון סמוך למטולה לעבר מטרת שווא. מדובר צהל נמסר כי אין חשש לאירוע ביטחוני והאירוע מתוחקר. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

איזה like Sunday morning. עוד לא, עוד לא, יש לנו עוד 24 שעות עד שנוכל להגיע ליום ראשון, אבל בינתיים איזה כיף ששבת, ורוב השבת עדיין, באמת, מחציתה לפנינו. כיף שאתם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו פותחים שעה נוספת עם המוסיקה שבחר עבורנו בר קץ, יואב גולדברג מפיק את דיווחי התנועה, יובל זמיר על הביצוע הטכני, לי קוראים מיכל פורט. כרגע בכבישים הכל רגוע וזורם, אם אתם יודעים משהו אחר, דברו איתנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, לעדכונים שלכם, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם עומר אדם. האזנה טובה, סעו בזהירות, תהנו מהמוסיקה.

עומר אדם, אחרי כל השנים, אתם על גלגלץ, ועכשיו אנחנו עם שיר חדש למרגול, קווין אם. איזה כיף, איזה כיף להשמיע שיר חדש שלה אחרי ארבע שנים, שיר סולו ראשון. קוראים לו לשיר וליהנות. חדש למרגול.

0: גלורה.
1: גלוריה, גיינור. אתם על גלגלץ. האישה הנפלאה הזאת, הזמרת הגדולה הזאת, כבר בת 82. כן, בספטמבר היא תחגוג 83 שנים, נאחל לה אריכות ימים. אתם על גלגלץ, עכשיו 12 ועוד 18 דקות. נזכיר שאנחנו ב-0529-2002, זה הוואטסאפ שלנו. ספרו לנו עם משהו קורה בדרך שלכם. ממשיכים. עם רול מודל. זה נקרא סלי, When the Wine Runs Out.

אוליביה רודריגו, סטופיד סונג, אתם על גלגלץ. וואו, ביום חמישי האחרון, עומר גפן ישב ממש איפה שאני יושבת עכשיו, ולמעשה ניגן את פסקול הילדות שלי, ואולי גם של רבים מכם, את בעצם רוק אלפיים, שירי הרוק הכי טובים של שנות האלפיים המוקדמות, כן? אני מדברת לפני כ-20 שנה. וואו, איזה... פשוט רשימה, כמו במקום הראשון היו My Chemical Romance עם Welcome to the Black Parade, אבל באמת, The Killers ו-Evanescence ו-Green Day ו-Avril Lavigne כמובן, ו-Tokyo Hotel ו-Shagets. בקיצור, באמת, המוזיקה שאהבנו לשמוע, אלו לפחות שגדלו כאן בשנות ה-90, תחילת ה-2000, וברשימה הזאת, במקום ה... שביעי, הגיעו בלינק, והם, טוב, להקה מאוד מיוחדת, מי שככה צופה במשפחת קרדשיאן גם חווה, זוכה לחוות אותה אולי מחדש בצורה כזו או אחרת, מי שיודע יודע, אבל All the Small Things. לכו לשמוע את המצעד הזה. מצעד שירי הרוק 2000 הכי טוב בעולם עם עומר גפן, באתר, באפליקציה. איזה כיף.

הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם. אתם על גלגלץ, כיף שאתם איתנו. לשמחתנו אין עדכונים מהכבישים כיאה לשעה הזו ביום הזה בשבוע, אבל בכל זאת אם נוצר איזשהו עומס דברו איתנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. אנחנו ממשיכים. Harry Styles.

הרי סטיילס, as it was, אתם על גלגלץ, אנחנו עם שיר חדש לנועם ביתן, האיש שהביא לנו הרבה הרבה הרבה כבוד, ואיזה כיף שהוא גם מביא לנו יחד עם זה הרבה מוזיקה טובה, והנה שיר חדש שלו שנקרא תמיד רציתי עוד. חדש, נועם ביתן.

פינס, ברונו מרס, ובגרסה הזו גם עם קארדי בי, עושים הרבה הרבה הרבה שמח. אתם על גלגלץ, אנחנו כמעט מסיימים את השעה הזו, נותר לנו עוד שיר אחד, והוא שייך לדג הנחש ולפלט, זה שיר שיצא במסגרת האלבום זמן להתעורר ב-2013, אלבום מצוין של הדג נחש, יש בו הרבה מאוד לעיתים כמו מבסוט ויום שישי וקובלנה על מפלגות ישראל, והשיר הזה הכל הסתדר, הוא אמנם אנחנו נשמע אותו בקצב הרגיל שלו, אבל כשאני צריכה קצת תקווה, כשאני צריכה קצת להרגיש שהכל באמת הסתדר ויהיה בסדר, אני שומעת אותו ויושבת מול המילים ו מבינה איך גם הדג נחש יודעים פשוט לכתוב בצורה הכי, הכי, הכי מדויקת, ישראלית, כנראה הלהקה אחת הישראליות שיש פה בעיניי. וגם, אתם יודעים, הכל הסתדר. הדג נחש, פלד.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה אחת. שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בצהל מאשרים כי מטוסי תדלוק אמריקניים צפויים לנחות בקרוב בבסיסי חיל האוויר במקום בנמל התעופה בן גוריון במטרה לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית. ההחלטה האמריקנית שתאומה עם צהל תגדיל את מספר המתדלקים האמריקניים בישראל במקום צמצומם הצפוי. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בצהל אומרים שהם פועלים ככל הניתן כדי לאפשר את פריסת המתדלקים האמריקניים בארץ תוך שמירה על צורכי התעבורה הבינלאומיים של ישראל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי בנוסף 10 מתדלקים אמריקניים צפויים להתפנות מנתב"ג לבסיסי חיל האוויר בימים הקרובים. השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני הלכה לעולמה בגיל 91. שושיק שני פעלה במשך 8 עשורים, בהם שיחקה בהצגות כגון אוצלי גוצלי והוא הלך בשדות, השתתפה בתוכניות טלוויזיה כמו שעה טובה, הוא והיא וחדווה ושלומיק, וגם בסרטים רבים בהם מבצע יונתן, לופו וסוס עץ. יפ הוציאה מספר תקליטי ילדים לאורך השנים שכללו שירים כמו מיכאל ומה עושים העצים. שני, אלמנתו של אריק לוי, הותירה אחריה 2 בנות, נועה ויעל לוי. ידיעה שהעביר כתב התרבות שוהם הרצבי. קצין צה"ל במילואים נפצע אתמול באורח בינוני מרסיס מטול של צה"ל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחתו עודכנה. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

מאיר אריאל, נס של הנחש. היום לפני 27 שנים הלך לעולמו מאיר אריאל, מותיר חור ענק בלבבות של הישראלים, בתרבות הישראלית, אבל המוזיקה שלו עדיין איתנו, עדיין מלווה אותנו, ועמוד תווך כל כך כל כך משמעותי בתרבות ובמוזיקה הישראלית. אז זה מאיר אריאל, ואנחנו מתגעגעים ומתרפקים על המוזיקה הזו. אתם על גלגלץ, עכשיו אחת ועוד 9 דקות, כיף שאתם איתנו, טוב שהצטרפתם. יש לנו כאן מוזיקה נפלאה שבחר בר קץ, אדם פייזר על הביצוע הטכני, יואב גולדברג מפיק את דיווחי התנועה, לי קוראים מיכל פורט. בכבישים הכל רגוע, אבל אם אתם יודעים משהו אחר, אז ספרו לנו ונספר לכולם. אנחנו ב-05290-2002, זה הוואטסאפ שלנו. נמשיך עם שיר יפה יפה יפה, מאיר בנאי יחד עם אביתר בנאי, ביצוע מחודש הזה. אבל את

בלק פומאס, קולורס, איזה שיר עם גרוב מצוין. אתם על גלגלץ, כמעט 1:30 עכשיו. כיף וטוב שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש לקרולינה ולאורי בראונר כינרוט. זו לא הפעם הראשונה שהם משתפים פעולה, זה דברים שכבר קרו בעבר, אם זה באביר החופש ובת גלים, ואיזה כיף שהם עושים זאת שוב. ולשיר הזה קוראים תפילה. חדש.

Sundays, here's where the story ends. אתם על גלגלץ, עכשיו 14 דקות לפני 2 בצהריים. נעדכן שאין במה להדכן, בכבישים הכל זורם בצורה הטובה ביותר, כאלה שעה זו ביום שבת. אז שאו לכם בכיף, אם אתם נתקלים במשהו, אנחנו ב-052-90-2000, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש לאפרת גוש. זה מתוך האלבום שלה, לרדוף אחרי השמש. והשיר הזה נקרא סוף סוף אושר. חדש לאפרת גוש.

אתם על גלגלץ, ואנחנו מסיימים את החלק שלנו ביום שלכם, עכשיו 5 דקות לפני 2 בצהריים, איזה כיף שהייתם איתנו. נגיד תודה לצוות, לבר קץ שערך את המוזיקה, יואב גולדברג הפיק דיווחי התנועה, אדם פייזר דאג שהמוזיקה תגיע אליכם בצורה הטובה והאיכותית ביותר. מיד אחרי החדשות, תתמזל מזלכם כי נוגה שחר כבר נמצאת כאן ותמשיך להנעים לכם את הצהריים, את אחר הצהריים, וכיף, כיף לכם. זכיתם. אני מיכל פורט, שיש שבוע טוב, שקט ובטוח. תהיו טובים. הנה גידי גוב.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
2: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. בצהל מאשרים כי מטוסי תדלוק אמריקניים צפויים לנחות בקרוב בבסיסי חיל האוויר במקום בנמל התעופה בן גוריון במטרה לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית. ההחלטה האמריקנית שתואמה עם צהל תגדיל את מספר המתדלקים האמריקניים בישראל במקום צמצומם הצפוי. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בצהל אומרים שהם פועלים ככל הניתן כדי לאפשר את פריסת המתדלקים האמריקניים בארץ תוך שמירה על צורכי התעבורה הבינלאומית של ישראל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי בנוסף 10 מתדלקים אמריקניים צפויים להתפנות מנתב"ג לבסיסי חיל האוויר בימים הקרובים. תאגיד הנפט של קווייט מעדכן כי מתקן נפט נפגע ברצף התקיפות האיראניות הבוקר נגד הנסיכות. קשב הערבים או הצוהר מוסיף כי על פי ההודעה בעקבות התקיפה ישנם נפגעים בגוף ונגרם נזק למתקן. השחקנית הזמרת והקומיקאית שושיק שני הלכה לעולמה בגיל 91. שני פעלה במשך 8 עשורים בהם שיחקה בהצגות כגון אוצלי גוצלי והוא הלך בשדות, השתתפה בתוכניות טלוויזיה כמו שעה טובה, הוא והיא וחדווה ושלומיק, וגם בסרטים רבים בהם מבצע יונתן, לופו וסוס עץ. היא אף הוציאה מספר תקליטי ילדים לאורך השנים שכללו שירים כמו מיכאל ומה עושים העצים. שושיק שני, אלמנתו של אריק לוי, הותירה אחריה 2 בנות, נועה ויעל לוי. ידיעה שהעביר כתב התרבות שואם הר צבי. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: גלגלת, גלגלת, עם החיילים והחיילות.

לילה שקט, עבר על כוחותינו בסואץ. מאיר אריאל, 27 שנה בלעדיו. בן אדם שימציא שפה. ואפשר להרגיש את זה מכל שיר שלו, אני חושבת. שתיים בצהריים ועוד שבע דקות, אתם על גלגלץ, צהרי יום שבת. אנחנו כאן להעביר לכם אותם שלוש שעות של מוזיקה מחכות לנו, וזה הזמן להגיד תודה רבה לדנה יצחק, שערכה אותה, ולאדם פייזר, שטכנאי כאן באולפן. טל דגן מפיק אותנו, לי קוראים נוגה שחר. ואנחנו ממשיכים ישר לשיר שאני רואה קשר ישיר למאיר אריאל. שלומי שבן, שולי רנד ורבית פלוטניק. שלומי שבן פעם אמר שמאיר אריאל הוא האומן שבזכותו הבין שהוא רוצה לכתוב שירים, ואני חושבת שבאמת אפשר להרגיש על היוצרים האלה את הירושה שהוא השאיר לנו במוזיקה הישראלית. זה שיר דווקא מהשנים האחרונות שמאוד מאוד תפס.

Forget you, 221 גלגלת, מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם. אם לכם יש מה לספר לנו, אז כמובן, תעשו את זה לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים, ואנחנו קוראים את כל מה שאתם כותבים לנו. רק אל תכתבו לנו בנהיגה. טוב, שבת בבוקר כבר עברה, אבל השיר הזה יכול לעזור לו, נראה לי, לכל אורך היום. אז אריק איינשטיין, מי לא צריך את זה עכשיו? שבת בבוקר.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: גלגלת 2.31 עכשיו, שיר שמצדיק לפניו אות.
4: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלת.
5: רק צריך את ההתחלה עם הגליץ' על הפסנתר, כדי באמת לשים לפחות לי חיוך על הפנים. הלוואי שזה עובר גם אליכם. לכל מי שצריך את זה בסופה שזה. יאללה, תרימו.

שרית חדד, כמו סינדרלה. אני לא סינדרלה, שמי לא שלגיה, לא נסיכה, אבל בהחלט מלכה. שרית חדד. טוב, אנחנו ממשיכים לעדן בן זקן. כשראיתי את שרית חדד עם כמו סינדרלה על המחשב, ואז את עדן בן זקן עם השיר החדש של הלופ שלו נגמר מיד אחריה, חשבתי כמובן רק על דבר אחד, The Voice, והעברת המקל מבחינתי ממנטורית אחת לאחרת. אז עדן בן זקן נכנסה באמת לנעליים מאוד מאוד גדולות, אבל היא עושה את זה בחן אדיר, וגם יצא לה איפי חדש. והנה שיר הנושא שלו. לופ שלא נגמר.

ג'יימס ארתור, אימפסיבול. 2:45 עכשיו, גלגלת, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, והלוואי שישאר ככה. שבת בצהריים, אנחנו רוצים אותה כמה שיותר רגועה ושקטה. אז חברים, סו לאה, עצו בזהירות, שמרו על עצמכם, ותגבירו את הרדיו. עכשיו, garbage. The world is not enough. האזנה טובה.

איזה דרמה. The World Is Not Enough. אנחנו עכשיו פנינו לשיר חדש מתוך אלבום חדש שנקרא שלמה והאנדלוסים. זה בעצם איזשהו אלבום קונספט של פטריק סבג, שהחליט לקחת את הלעיתים הכי הכי גדולים של שלמה ארצי, לקחת את הקלטות הקול המקוריות שלו, ולהלביש עליהן עיבודים ותזמורים חדשים שמשחקים עם השירים ולוקחים אותם ככה לעולמות ולמקצבים לגמרי אחרים. ומה שמיוחד בשיר שאנחנו נשמע עכשיו מתוך האלבום שנקרא אלוהי, קודם כל נגיד, במקור זה שיתוף פעולה עם אברהם טל שנורא נורא הצליח, ומי שהיה חתום על העיבוד, אחד המאבדים של השיר הזה, הוא לא אחר מפטריק סבג, אז זאת סגירת מעגל גם בשבילו. ועדיין, למרות שהוא יודע איך הסאונד של השיר הזה נשמע במקור, הוא לקח אותו לעולם אחר לגמרי, ביחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. אלוהי.

שלומו ואנדלוסים, אלבום קונספט חדש, שלומו ארצי ופטריק סבג, אלוהי, עם השיר הזה אנחנו כבר כמעט מסיימים שעה ראשונה ביחד, כאן בגלגלץ, עכשיו 6 דקות לפני 3 בצהריים, ויש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון בהחלט שיחתום לנו את השעה הזאת, אנחנו כמובן נחזור לנגן לכם מוזיקה יפה מיד אחרי שנשמע קצת חדשות, עד אז, עידן עמדי ומלו, מקום לשנינו.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכול ללכות. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
1: חייב את הקוד שישימתי בסוף של הדרך.
0: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: קלאסיקה.
3: קלאסיקה.
2: זה גלגלץ.
4: What you want?
5: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
6: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
7: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי טל, השעה 3, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מטוסי תדלוק אווירי של צבא ארצות הברית ינחתו מעטה בבסיסי חיל האוויר במקום בנמל התעופה בן גוריון, כך אישר היום דובר צה"ל. ההחלטה שתאומה עם צה"ל נועדה לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בצהל אומרים שהם פועלים ככל הניתן כדי לאפשר את פריסת מטוסי התדלוק של ארצות הברית בארץ תוך שמירה על צורכי התעבורה הבינלאומיים של ישראל. בקווית מספר בני אדם נפצעו בתקיפות איראן על מתקני נפט, כך עדכן הבוקר תאגיד הנפט של קווית. כשבנו לעניינים רביעיים מועד צוהר מוסיף כי בהודעה הגדירו את הנזק שנגרם למתקן משמעותי. עשרות חרדים מוחים מול בית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים, זה השבוע השלישי ברציפות נגד פתיחתו בשבת. המשטרה הציבה גדרות במקום כדי להפריד בין יושבי בית הקפה למפגינים. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי במחאות הקודמות שנערכו עימותים פרצו במקום. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אייל גולן ואתניקס, שגם הפיקו את אלבום פריצה של אייל גולן בלעדייך לפני כמעט 30 שנה, וזה אחד הלעיתים האדירים מתוכו, הוציא על החלון. 3 בצהריים ועוד 5 דקות, אתם על גלגלצ, טוב שאתם איתנו, מעבירים איתנו את צהרי השבת הזאת, שאני מקווה שעוברת עליכם בטוב, ואם לא כל כך, אז אנחנו כאן גם בשביל לעזור עם זה, וזה הזמן להגיד תודה ענקית לדנה יצחק, שערכה לנו שירים יפים יפים, שבאמת עושים ככה לחייך, ולאדם פייזר של הביצוע הטכני, טל דגן מפיק אותנו, אני נוגה שחר, ועכשיו
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלצ,
0: ולא סתם מקום ראשון, 4 שבועות ברצף מקום ראשון. עדן חסון, אופק עדנק, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת,
2: איך

Rivers of Babylon, או אם תרצו על נערות בבל, בוא נהיה מתחברים למסורת היהודית, זה נהדר. שלוש בצהריים ועוד 16 דקות, גלגלץ מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, ורק שישאר ככה חברים, סו לאט, סו בזהירות. ואם פספסנו משהו, אם אתם רוצים לספר לנו משהו מהדרך שלכם, אז אנחנו תמיד תמיד זמינים בוואטסאפ, ב-05290-2002, רק אל תכתבו לנו בבקשה אם אתם נוהגים. הכי חשוב שתהיו עם כל הקשב שלכם לנהיגה, וגם השירים, נראה לי שכיף בגזרה הזאת. שיר חדש לג'אנגל, Carry On.

0: איך ברגע אחד חזרנו ל-60s, פרנק סינטרה עם הביצוע, שאין לי מילים לתאר ולהסביר מה מתרחש לפחות אצלי בגוף ובנשמה כשאני שומעת אותו, ל-That's Life, 3:30 עכשיו, גלגלץ, אנחנו יוצאים להודעה אחת קצרה, ומיד אחר כך נחזור למוזיקה.
1: גלגלץ.
2: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

הלב שאלה מתוך אי, האלבום החדש של דודו טסה. גם את השיר הזה, כמו הרבה שירים מתוך האלבום, הוא כתב ביחד עם הזמרת והיוצרת אלמה זוהר. ואנחנו ממשיכים לעוד שיר שנולד משיתוף פעולה של שני יוצרים במוזיקה הישראלית שלנו, וגם בעוד תחומים, רק כשהוא נולד הם היו זוג, ואחר כך הם גם הפכו להיות בעל ואישה, ואני מדברת על יובל בנאי ואורלי זילברשץ, שאגב שותפה ללא מעט שירים שהם כתבו ביחד, נניח אהובתי, וגם אחד על מישהי שקוראים לה אנה. ככה זה הולך.

0: All things come to an end. כל הדברים טובים מסתיימים בסוף. אותי זה זורק למונדיאל. שמועות שמחר זה הגמר. אני מדמיינת מלא גברים בבית יושבים וכזה חושבים על היום שאחרי. ולא רק גברים, בכלל לא עדי הכדורגל, זה בכל זאת פיק מאוד גדול ומכובד. אנחנו כאן בגלגלץ תמיד, תמידים, מסתכלים על זה בהקשר המוזיקלי, ומה שפיפה עשו השנה, זה נושא את החגיגה המוזיקלית הכי הכי גדולה, שהייתה במונדיאל לעבר, אין רק שיר רשמי, אלא ממש אלבום שלם, עם מלא מלא חיבורים, כמו למשל, עם חיבור עם נלי פורטדו, ששמענו אותה ממש עכשיו, וגולת הכותרת של הכל, היא כמובן, השיר של שקירה, די די, ביחד עם בורנה בוי, זה לא המנון המונדיאל הראשון של שקירה, אבל בכל פעם שהיא עושה את זה, היא עושה את זה פשוט מצוין, ואנחנו תכף תכף גם נשמע את זה, רק עוד קודם, לספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים, שכרגע כל זורם ואפשר לנסוע בכיף, רק סו בזהירות. ועכשיו
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: יאללה, בואו נעריך קצת קצת קצת את הרגעים האחרונים של חגיגת המונדיאל הזאת.

איזה כיף סיים ככה שעה, לגלגלת עם האנרגיות האלה. תמיד מחזיר אותי לקיץ, ואיזה כיף שקיץ עכשיו. ותכף יהיה לנו עוד שיר כזה שבאמת ככה יחתום לנו את השעה השנייה ביחד בגלגלת באופן רשמי. דני סנדרסון, לכל הגולשים למיניהם, נראה לי שעכשיו אנחנו לאט לאט לאט לאט מתחילים למזהר את העניין הזה שנקרא מדוזות, אז יהיה יותר כיף לכולן. יאללה, חדשות וחזרנו.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 4, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, פועל להביא למעצר ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הגעתו לעצרת הכללית של האום בספטמבר. בראיון שערך היום עם עיתון הניו יורק טיימס, אמר ממדני כי הוא דן בכך עם המחלקה המשפטית של ניו יורק, והוסיף כי הוא מאמין שמקומו של נתניהו הוא בבית הדין בהאג, כך ממדני. הגיע שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. מטוסי תדלוק אווירי של צבא ארצות הברית הנחתו מעטה בבסיסי חיל האוויר במקום בנמל התעופה בן גוריון, כך אישר היום דובר צה"ל. ההחלטה שתאומה עם צה"ל נועדה לצמצם את הפגיעה באורכי התחבורה האזרחית. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בצה"ל אומרים שהם פועלים ככל הניתן כדי לאפשר את פריסת מטוסי התדלוק של ארצות הברית בארץ, תוך שמירה על צורכי התעבורה הבינלאומיים של ישראל. בקווייט מספר בני אדם נפצעו בתקיפות איראן על מתקני נפט, כך עדכן הבוקר תאגיד הנפט של קווייט. כשבנו לעניינים ערביים, מועד צוהר מוסיף כי בהודעה מקווייט הגדירו את הנזק שנגרם למתקן משמעותי. עשרות חרדים מוחים מול בית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים, זה השבוע השלישי ברציפות נגד פתיחתו בשבת. המשטרה הציבה גדרות במקום כדי להפריד בין יושבי בית הקפה למפגינים. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי במחאות הקודמות שנערכו, עימותים פרצו במקום. שריפה פרצה בשטח פתוח סמוך ליישוב שמשית שבעמק ישראל. בצוותי כבאות והצלה ומטוסי כיבוי אווירי פועלים בשעה זו לבלימת התפשטות האש. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי שוטרי המחוז הצפוני החלו בפינוי קו הבתים הראשון ביישוב. בשומרון, כוחות כיבוי והצלה ומטוסים מטייסת אלעד פועלים לכיבוי שריפה שפרצה סמוך למצפה ישי בקדומים ומתפשטת בקו רחב לכיוון חוות גלעד. בעקבות השריפה, כביש 55 נחסם לתנועה מצומת ג'ית מערבה. מזג האוויר, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה באומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: גלגלצ, גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

יובל דיין, עשור לליבי ער, אלבום השני שלה. 4:06, מה קורה? מה העניינים? צהרי יום שבת בגלגלץ. שלום שלום לכל מי שמאזין לנו, שלום למי שהיה פה בשעה הקודמת, ולמי שמצטרף עכשיו. אנחנו כאן בעיקר כדי ללוות אתכם בשבת שלכם, מכל מקום שאתם מקשיבים לנו, ובכל מצב רוח שאתם נמצאים עכשיו, אנחנו כאן כדי להיות איתכם. יש לנו שירים יפים שבחרה לנו דנה יצחק, ואדם פייזר הטכנאי שלנו, דן הופן ברטל נדלר מפיק אותנו, אני קוראים לי נוגה שחר, ואנחנו ישר לשיר החדש של אריאנה גרנדה, בדרך לאלבום חדש ומאוד מצופה, שמלווה כבר בסיבוב הופעות כזה שהיא לא עשתה כמותו מאז 2019, אז אריאנה לגמרי חוזרת, ומה שמעניין בשיר הזה, חוץ מזה שהוא כבר נהיה להיט מטורף עוד לפני יצאת האלבום כולו, היא עשתה מיני אלבום רק בשביל השיר הזה, אז יש גם גרסת הקפלה וגם גרסת לייב וכל מיני גרסאות, גם גרסה עם מילים שהן בכלל לא נכנסו בסוף למילים של השיר, וגם כמובן את הגרסה שאתם תשמעו ממש עכשיו. אז אם בא לכם להקשיב אולי למה שמסתתר גם מאחורי יצירה של שיר ועוד של שיר של אריאנה גרנדה, אז אפשר לעשות את זה, אבל בינתיים אנחנו עם המקור.

רבות דובר מאוד על האלבום החדש של מדונה, שיש שמועות שיש שם כמה בנגרים רציניים. במה שהיא מנסה לעשות שם, היא מנסה לגלות מחדש את הסאונד האלקטרוני שבתוכה. אז זה הזמן להיזכר במדונה, עושה את זה קודם בעצמה, וזה היה Miles Away שלה. עכשיו 4:14 דקות, אתם על גלגלץ, טוב שאתם איתנו. אם אתם מקשיבים לנו עכשיו מהכבישים, אז שתדעו שאין לנו מה לספר לכם משם, כי נראה שהכל זורם, אז רק שישאר ככה. ואם בכל זאת פספסנו משהו ואתם רוצים להרער על הטענה הזאת, אז אתם מוזמנים כמובן לעשות את זה לוואטסאפ שלנו. אנחנו תמיד מזמינים ב-052-90-2002, רק בבקשה, אל תכתבו לנו בנהיגה. ועכשיו, שיר שלפחות אצלי בתודעה, הוא מגדיר הסאונד האפלולי, אלטרנטיבי, אנדרגראונדי של סוף שנות ה-80, תחילת ה-90s. קרמלה גרוס וגנר, תמונה אימפרסיוניסטית. מה שרואים

העולם. ריקוד רומנטי, ישי לוי זיכרונו לברכה, שכל כך כל כך חסר הקול שלו והנוכחות שלו, אבל הוא שיר לנו כאלה שירים יפים וכזה קצב ואנרגיה טובה, שזה אוצר שאפשר להתנחם בו לנצח לדעתי. ואנחנו נמשיך בכיוון הזה, מיטי לוי עכשיו, חולי הריח.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

אסטל וקניה ווסט, אמריקן בוי. 4:37, גלגלץ, מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, ושרק יישאר ככה חברים, סעו בזהירות, ושמורו על עצמכם, וסעו לאט, ואני מקווה שאנחנו מצליחים ככה לעשות לכם טוב גם עם המוזיקה. אם כבר היינו באמריקה, אנחנו ממשיכים לאסולין, שהייתה עד לא מזמן ג'יי למוטה, ועד לא מזמן הוציאה שירים בעיקר באנגלית, ובשנים האחרונות התחברה לאט לאט ככה לשורשים בארץ, עד כדי כך של האלבום החדש של הקוראים ישראלינה. והיא מערכת שם את אנה זק עם להיט שהתחיל עוד לפני האלבום, ויש גרסה מאוד מעניינת שלו באלבום, והוא נקרא...

זה הכל או כלום, דיוויד ברוזה, עם העיבוד הכל כך מיוחד, שעשה כמובן איזה אשדות. והציטוט המוזיקלי של יער היח, שזאת גם המנגינה שכל כך מזוהה עם פסקול שנות ה-80, ובכלל בשנים האחרונות היא חדרה לעוד ועוד לבבות, גם של אנשים שלא גדלו עליה במקור. ועם השיר הזה אנחנו כמעט מסיימים 3 שעות ביחד כאן בגלגלץ, אז זה הזמן להגיד תודה ענקית לדנה יצחק, שבחרה את כל השירים ששמענו. ותודה לאדם פייזר שהיה כאן על הביצוע הטכני, ולדן הופנברטל נדלר שהפיק אותנו, יונתן גריל יהיה כאן מיד אחריי, אני הייתי נוגה שחר, ועכשיו מסיימים את השידור שלנו רומנטים וצרפתיים, תום רישעיהו בקאבר שלו לקריסטוף.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
2: משדרים לכם ערב גדודי של גדוד סבר של גבעתי.
3: עם מחזור 128 בצוללן.
4: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
5: מבית הספר להגנה אווירית.
3: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
2: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
7: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 5, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. משטרת ישראל מפנה בשעה זו את היישוב חוות גלעד שבשומרון לאחר שדלקה שפרצה באזור התפשטה לתוך היישוב. מספר בני אדם נפגעו משאיפת השן ויותר מ10 בתים ביישוב נפגעו בשריפה. כוחות כיבוי והצלה ומטוסים מטייסת אלעד פועלים לכיבוי השריפה. בעקבות כך, כביש 55 נחסם לתנועה מצומת ג'ית מערבה. בעמק ישראל, שריפה פרצה בשטח פתוח סמוך ליישוב שמשית. צוותי כיבוי והצלה ומטוסי כיבוי אווירי פועלים בשעה זו לבלימת התפשטות האש. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בשל העשן הרב באזור, התושבים מתבקשים להסתגר בבתים. איראן תוקפת בשעה זו בסיסים של מיליציות האופוזיציה הכורדית בצפון עיראק, כך לפי דיווחים בכלי תקשורת ערביים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מאותם בסיסים, הנמצאים כ-50 קילומטר בלבד מהגבול עם איראן, תוכננה לצאת מתקפה במהלך מבצע שאגת הארי במטרה לכבוש אזורים במערב איראן. מוקדם יותר עדכנה קווית כי מספר בני אדם נפצעו בתקיפות איראן על מתקני נפט בשטחה. כשבנו לענייני ערבים, אוהד צוהר ציין כי בהודעה מקווית הגדירו את הנזק שנגרם למתקן משמעותי. ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, פועל להביא למעצר ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הגעתו לעצרת הכללית של האום בספטמבר. בריאיון שערך היום עם עיתון הניו יורק טיימס, אמר ממדני כי הוא דן בכך עם המחלקה המשפטית של ניו יורק, והוסיף כי הוא מאמין שמקומו של נתניהו הוא בבית הדין בהאג. כך ממדני. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. המשטרה תבקש הערב להאריך במספר ימים את מעצר שלושת החשודים שהתפרעו אמש בטיסת לופטנזה לגרמניה זמן קצר לפני ההמראה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה ששלושת החשודים בשנות ה-20 לחייהם סירבו לרדת מהמטוס ותקפו 6 שוטרים. צעיר בן 18 במצב קשה לאחר שטבע בברכה בעין בוקק שבים המלח. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בצעיר פעולות מצילות חיים ופינו אותו במסוק לבית החולים סורוקה כשהוא מורדם ומונשם. בן 75 נפצע קשה בתאונת טרקטורון בשטח הקלעי סמוך למרר שבצפון הארץ. צוותי מגן דוד אדום מפנים את הפצוע במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה. מזג האוויר מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה באומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אל תלכי לבדך בשדה המוזהב. 27 שנים בדיוק היום לפטירתו של מאיר אריאל הגדול, ואיתו אנחנו יוצאים לדרך, פותחים את אחר הצהריים, הערב הזה של שבת. טוב שאתם איתנו, לא לבדכם, אנחנו פה ביחד. רגע אחרי שנוגה שחר ליפתה אתכם בשלוש השעות האחרונות, אנחנו לוקחים את זה מכאן וממשיכים כמעט עד סיום השבת הזו אל תוך הערב, עוברים ביחד גם את המשבר כשנוחת את ההבנה שהמונדיאל עומד להסתיים. רגע לא פשוט, אבל גם את זה אנחנו נצלח ונעבור ביחד. אז עד שמונה אנחנו פה עם המוזיקה שעורכת לנו שיון שירקאווה בגל אקלום על ההפקה, אייל הוברמן הטכנאי שלנו, אני יונתן גריל, ואלו קרולינה ואורי בראונר כינרות. ולא, לא הבלדה על אביר החופש ובת גלים, לא להתבלבל, זה שיתוף הפעולה החדש שלהם, קוראים לו תפילה. שתהיה לכם נסיעה טובה בדרכים, נעדכן אתכם בכל מה שצריך כמובן, להזנה מעולה.

Wishing on a Star, כמעט 5:20. אתם כאן איתנו בגלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים, הכל אמור לזרום בשעה הזו. אם בכל זאת אתם חוזרים מאיזה טיול ונתקלים במשהו חריג, אז דברו איתנו בוואטסאפ ב-052-90-2002. זה אבל רק אם אתם לא נוהגים. אם כן, טלפון בצד, לא להציץ או להסתכל שום דבר. אנחנו בעיצומו של הקיץ, יש עוד זמן עד השלכת, אבל תמיד זה זמן טוב לאמיר בניון.

חדש לססון שאולוב, נווה הדרים, ואחרי שהוא נפל חזק ככה, יש מצב שהוא צריך כמה תפרים. חרוז, חשבתי עליו לבד, תודה.

נעים נעים עכשיו, בחוץ לא כזה נעים, די חם, נכון? 36 אחרי 5, אתם כאן איתנו בגלגלת, אנחנו ממשיכים עם טיילור סוויפט, גרסת כל המשפחה, גרסת הסרטים שהם כאילו לילדים, אבל תכלס זה לכל גיל וזה אף פעם לא נמאס. אז טוי סטורי, צעצוע של סיפור 5, שיר הנושא, I knew it, I knew you.

אתם כאן איתנו בגלגלץ, אין דיווחים גם בשעה הזו מהכבישים, הכל סבבה, הכל אמור לזרום ברגוע. אנחנו פה איתכם, גם עם המוזיקה, גם עם עדכונים, מה שיהיה, מקווה שלא יהיו. ועכשיו גם עם הסיפור של רומאו ויוליה. ועם יהודית תמיר.

בנסון בון עם Beautiful Things ועם הדברים היפים האלה אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד פה בגלגלץ, כבר נכנסים לאט לאט אל תוך הערב. אבל לא לדאוג, יש עוד שעתיים של מוזיקה לפנינו מהצד השני של החדשות. ועד לשם, אנחנו עם בלונדי.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קואמי.
3: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
4: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מספר בני אדם נפגעו משאיפת אשן ויותר מ10 בתים נפגעו בשריפה ביישוב חוות גלעד שבשומרון. היישוב פונה וכוחות כיבוי והצלה בסיוע מטוסים מטייסת אלעד פועלים לכיבוי השריפה. בעקבות כך, כביש 55 נחסם לתנועה מצומת ג'יט מערבה. בעמק ישראל, שריפה פרצה בשטח פתוח סמוך ליישוב שמשית. צוותי כיבוי והצלה ומטוסי כיבוי אווירי פועלים בשעה זו לבלימת התפשטות האש. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בשל האשן הרב באזור, התושבים מתבקשים להסתגר בבתים. איראן תקפה לפני כשעה בסיסים של מיליציות האופוזיציה הכורדית בצפון עיראק, כך לפי דיווחים בכלי תקשורת ערביים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מאותם בסיסים, הנמצאים כ-50 קילומטר בלבד מהגבול עם איראן, תוכננה לצאת מתקפה במהלך מבצע שאגת הארי במטרה לכבוש אזורים במערב איראן. מוקדם יותר, עדכנה קווייט כי מספר בני אדם נפצעו בתקיפות איראן על מתקני נפט בשטחה, כשתבנו לענייני ערבים או עד צוהר ציין כי בהודעה מקווייט הגדירו את הנזק שנגרם למתקן משמעותי. ממשל טראמפ הסכים באופן עקרוני שלא להפעיל את מנגנוני הבטיחות הבינלאומיים ולאפשר לסעודיה להעשיר אורניום, כך לפי דיווח ב-CNN. טיוטת ההסכם ממתינה לאישור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאז הסתיימו השיחות בין הצדדים באוקטובר 2025. עוד מצטטים CNN מקורות הטוענים כי העיכוב בחתימה על ההסכם נבע מפרוץ המלחמה עם איראן. עוד סברו המקורות כי ייתכן שטראמפ העריך שהסכם כזה יעורר התנגדות בשתי המפלגות בארצות הברית ועלול להיחסם בקונגרס. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. המשטרה תבקש הערב להאריך במספר ימים את מעצר שלושת החשודים שהתפרעו אמש בטיסת לופטנזה לגרמניה, זמן קצר לפני ההמראה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה ששלושת החשודים בשנות ה-20 לחייהם סרבו לרדת מהמטוס ותקפו 6 שוטרים וקראו לעברם הלוואי שיקרה לכם 7 באוקטובר. צוות מגן דוד אדום מבצע פעולות החייאה באישה בת 50 לאחר שטבעה בחוף הסלע בבת ים ומפנה אותה לבית החולים וולפסון במצב אנוש. בעין בוקק שבים המלח, צעיר בן 18 במצב קשה לאחר שטבע בבריכה, צוותי מגן דוד אדום ביצעו בצעיר פעולות מצילות חיים ופינו אותו במסוק לבית החולים סורוקה כשהוא מורדם ומונשם. מזג האוויר מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: מוזיקה זה
6: זה גלגלצ.
3: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

זה פשוט התגשמות כל חלומות ה-80s, השיר הזה. זה הסינתסייזרים והפזמון וניק קרשו. כאילו אין יותר טוב מזה, אין. מה שטוב זה שאתם חזרתם אלינו או הצטרפתם אלינו עכשיו, שעה שנייה שלנו יחד פה בגלגלץ. כמעט סוגרים את השבת, נכנסים אל תוך הערב עם המוזיקה של שיון שירקאווה, שדאגה לנו לרצף של בנגרים בשעה הזו. גל אקלומה להפקה, אייל הוברמן הטכנאי שלנו, אני יונתן גריל, והבטחתי בנגרים, וזה שנשמע עכשיו הוא מבחינתי הממתק הכי הכי מתוק של הקיץ הזה, של אחד המוזיקאים והיוצרים הצעירים הכי מוכשרים שיש לנו היום פה בארץ. ואתם מכירים את זה שיוצא לכם כזה לשמוע אומן חדש ממש בתחילת הדרך, אפילו לפני שהוא עוד מוציא אלבום ראשון, ואתם יודעים שזה רק עניין של זמן עד שהוא יתפוצץ, ושאתם הייתם שם ממש מההתחלה. אז זה בגדול מה שקרה לי עם מורי קולטוב, שבשנים האחרונות חורש את הארץ בהופעות וכותב המון המון שירים, גם לעצמו וגם לאומנים גדולים אחרים. ועכשיו, אחרי שני אלבומים, פתאום ביצוע מחודש שלו ל-20 דקות הפך להיט בטיקטוק, ורגע לפני שהוא מוציא אלבום שלישי, נכנס גם השיר הזה לפלייליסט שלנו, לא רוצה לאהוב אותי. בקיצור, יש למה לצפות מאורי קולטוב, אנחנו מחכים.

סנטנה עושים פליטווד מק עם נגיעות לטיניות. תנים את הטאצ' האישי שלהם. כמעט 6:20 עכשיו, אתם כאן איתנו בגלגלץ, אין לנו דיווחים, הכל סבבה, הכל רגוע, 052-90-2002, זה המספר שלנו בוואטסאפ, אנחנו זמינים בשבילכם, אם אתם לא נוהגים, וזה גם זמן טוב, אם במקרה שכחתם להדליק אורות, או שאתם רואים מישהו שבמקרה שכח לעשות את זה, אז לתת איזה עיבוב קטן, לסמן, ובואו נשמור אחד על השני בדרך, זה הכי הכי חשוב. ונרקוד לנו צ'אצ'ה כל הדרך. עם ברונו מרס, מתוך האלבום האחרון שלו, The Romantic, נכנס השבוע, גם למקום התשיעי במצעד השבועי שלנו. מה יהיה שבוע הבא? זה תלוי בכם.

0: עלית לי בזיכרון, ראית מביאה אותנו עד 6:30 פה בגלגלת. ועכשיו אנחנו נמשיך עם ריי, שבצדק דיברו המון המון על האלבום האחרון שלה, החדש יחסית, This Music May Contain Hope, אלבום שהוא בין ארבע עונות, אלבום שהוא בעצם סיפור שלם, אבל עכשיו אנחנו לא נשמע שיר ממנו, אלא דווקא מאלבום הבכורה שלה שיצא ב-2023, My 21st Century Blues, וזה השיר הראשון בו, לא הטרק הראשון, אבל השיר הראשון, שגם הוא סיפור שלם בפני עצמו על... פעם אחת שגבר שהיא שמחה עליו, שם לה משהו במשקה, ואז הוא זה שהלך לבכות, כאילו הוא הקורבן בסיטואציה.
1: Hello, it's Ray here.
0: זה הנה הסיפור.
1: Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was one out of ten, I wish that I knew it then, I'm still recovering. Truly invulnerable, I love a sentiment, quickly I opened up.

טוב, אם זה מה שמרגול רוצה, אז מי אנחנו שנעמוד בפניה? מרגלית צנני, מרגול, השיר וליהנות, שיר חדש שלה, 41 דקות אחרי 6, אתם כאן איתנו בגלגלץ, אין לנו דיווחים, הכל טוב, הכל זורם. אנחנו פה איתכם, עם המוזיקה, עד צאת השבת ואפילו אחריה. וגם עם הקצב של אביו. אביו את אביו. ואת כל המועדון.

לכל מי שבדרך אל, בדרך מה, חוזרים הביתה, אוטוטו. ועם אווירת בית, אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו יחד פה בגלגלץ. יש לנו עוד שעה אחת אחרונה של מוזיקה לפנינו, מהצד השני של החדשות. יש לנו גם את אביב גפן. והגרסה העברית לבוב דילן. עם התוספות הקטנות של אבא יונתן. גם בקולו. אז חדשות, ואנחנו ממש עוד רגע חוזרים.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו באשקלון, שלום גדוד 931 של חטיבת הנחל.
2: משדרים לכם מערב גדודי של גדוד צבר של גבעתי
3: עם מחזור 128 בצוללן.
4: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן
5: מבית הספר להגנה אווירית,
3: מכנס החיילים הבודדים של חטיבת גולני,
2: מוצב נחל עוז. יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים?
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
3: כולנו מכירים את השיר הזה.
7: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
3: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
8: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
3: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
9: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
3: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: גלגלי.
3: יסמין מועלם. שלום, יסמין.
2: שלום, דלי.
3: דודו טסה.
10: תודה רבה.
3: המלך.
1: ליטו, לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
11: ברוכה הנמצאת.
1: היי, כן, זאת את.
2: מה קורה? דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, נועם קליינשטיין. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקר אלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 7, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לוחמי האש ממשיכים בפעולות כיבוי השריפה בחוות גלעד, תוך ריכוז מאמצים לבלימת התפשטות האש והגנה על בתי היישוב. כך מעדכנים בדוברות כבאות והצלה. נכון לשעה זו פועלים בזירה 45 צוותי כיבוי וחילוץ מרחבי הארץ, בסיוע מסוק ו8 מטוסי כיבוי. עד כה נשרפו 13 בתים, מוסך ומחסן עצים. בתוך כך הושגה שליטה על השריפות בצפון, סמוך לכפר ורדים, בהר תבור סמוך לשיבלי וסמוך לשמשית, שם לוחמי האש עדיין פועלים עד לחיבוי סופי של כלל המוקדים. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש ויעל חדד. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. סוכנות הידיעות האיראנית מר מדווחת כי 3 תקיפות אוויריות של צבא ארצות הברית פגעו היום במחוז הורמוזגן בדרום איראן. מוקדם יותר סוכנות הידיעות הממלכתית של כווית עדכנה כי אחד ממתקני תאגיד הנפט נפגע מתקיפות איראניות. בעקבות התקיפות נפצעו כמה בני אדם ונגרם נזק במקום. שגריר ישראל באום דני דנון תוקף את ראש עיריית ניו יורק ממדני לאחר הודעתו כי הוא פועל להביא למעצר ראש הממשלה נתניהו עם הגעתו לניו יורק לעצרת הכללית של האום בספטמבר. ברשומה בחשבון ה-X שלו כתב השגריר דנון, ממדני נכשל בניהול ניו יורק ובמקום לעסוק בתפקידו כראש עירייה ולהיאבק בגל האנטישמיות הגואה בעירו, הוא בוחר לעסוק בהסתה. אם כבר צריך לעצור מישהו, זה את ראש העירייה זוהן ממדני, כך דנון. נקבע מותו של גבר בן 45 שטבע בים סמוך לחוף הדייגים בחדרה. במקרה תביעה אחר שהרה סמוך לחוף הסלע בבת ים, אישה בת 50 במצב אנוש. כתבנו בגוש דן טובי הגניק מוסר שצוות מדה פינה אותה לבית החולים וולפסון בחולון. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית ומחר יהיה חם ולח. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

דייוויד בואי וזיגי סטארדאסט. ועוד רדת הערב, יצאת הכוכבים בסוף הסופש הזה שלצערנו מתקרב, אבל כאילו תשמעו, גם מצד שני לפחות יש לנו גמר מונדיאל מחר, אז אנחנו כבר סופרים את השעות. ספרד ארגנטינה, בארגנטינה זה בכלל כמה שעות אחורה, אבל בסדר, נחזיק מעמד עד אז, ואנחנו יוצאים לדרך עם שעה שלישית של מוזיקה פה בגלגלת, שעורכת לנו שיון שירקאוובה, גל אקלום על ההפקה, אייל הוברמן הטכנאי שלנו, אני יונתן גריל. שמחים מאוד שאתם כאן איתנו, גם אלה והילה ואופק, שנוסעים עכשיו באוטו, חוזרים להם מטיול סוער בצפון, חוגגים עם המוזיקה שלנו, אז תעשו חיים, ואני יודע, בסה לחזור גם לעבודה ולכל מה שצריך בראשון, אבל בסדר, יש עוד כמה שעות, אז תעשו לכם חיים. ועכשיו, אנחנו עם אירינגס.

בנגרים, בנגרים הגדולים שלו, חד משמעי. אז אנחנו רוקדים עד שמונה פה בגלגלץ, ועכשיו יש לנו רצף של גרל פאוור במיטבו, ואנחנו נתחיל אותו עם אירוויזיון 2005, שירי מימון.

אגב, הזכרתי מקודם את גמר המונדיאל שקורה מחר, אז דרייק, אם במקרה פספסתם, הוא כבר הרבה מאוד שנים, הוא מנחוס. כל קבוצה שהוא מעודד בערך, מפסידה. אז יש קטע כזה, שהוא כל פעם מאמר, אמר על טורונטו הם הפסידו, על טניסאים, על קונור מקגרגור, מה לא. ועכשיו, כדי לנסות לנחס את ארגנטינה, אז הוא שם עליהם יותר ממיליון דולר באימורים למחר. כנראה שהוא רוצה, אני לא הבנתי עד הסוף למה הוא רוצה שספרד תנצח, אבל בואו נראה אם הפעם המנחוס יעבוד לטובתו. טוב, 24 דקות אחרי 7, אתם כאן איתנו בגלגלץ. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש לרועי אדם, שנכנס השבוע הישר למקום השמיני במצעד שלנו. אבי התחול, מהבורר כמובן.

love of my life. אתם כאן איתנו בגלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, הכל סבבה, הכל זורם, 052-90-2000 ובסוף 2, זה המספר שלנו בוואטסאפ, אנחנו זמינים בשבילכם, להכל, כמובן רק אם אתם לא נוהגים. ועכשיו אנחנו עם שיר מתוך האלבום החדש של נינה טייב, אני נינה, שיצא ממש בחודש שעבר, והיא עושה בו קונספט די מגניב, בעצם כל שיר היא הלכה למפיק או מפיקים אחרים, וגם נתנה נגיעות משלה בהפקה. ספויל הוא עדן עתד ורז קופרמן. בינתיים לחיטה.

זהו, 6:06, אנחנו נועלים את 3 השעות המשותפות שלנו יחד פה בגלגלץ. עידן סין מיד ימשיך פה איתכם אל תוך מוצאי השבת, ואנחנו נגיד תודה רבה לכם שהייתם איתנו, לשיון שירקאווה בשערכה לנו את המוזיקה, גל אקלום על ההפקה, אייל הוברמן הטכנאי שלנו, אני יונתן גריל, ואנחנו נסיים עם טונה ורביד ששרים על עולם משוגע. שיהיה לנו שבוע טוב ושקט ורגוע, שיהיה לנו אחלה של גמר של גביע העולם.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, אני גילי כהן, מנכ״ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. המנהיג העליון של איראן, מוג'דבא חמינאי, מאיים הערב על ארצות הברית ואומר, לאומה האיראנית ולציר ההתנגדות יש לקחים שלא ישקחו עבור ארצות הברית. חמינאי הבן הוסיף בהודעה שפרסם כי האמריקנים הפרו שוב ושוב התחייבויות במסגרת מזכר ההבנות, וכי חתימת נשיא ארצות הברית טראמפ חסרת ערך וחסרת תוקף כלשונו. ככה המנהיג העליון של איראן, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. חיל האוויר תקף היום חוליית מפעילי רחפנים של חיזבאללה לאחר שאלה הפעילו רחפן בקרבת הכוחות, כך עדכן דובר צהל. לוחמי חטיבת הקומנדו זיהו את הרחפן במרחב הכפר טיבנית בדרום לבנון, ובהכוונתם חוסלו המחבלים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. לוחמי האש ממשיכים בפעולות כיבוי השריפה בחוות גלעד תוך ריכוז מאמצים לבלימת התפשטות האש והגנה על בתי היישוב, כך מעדכנים בדוברות כבאות והצלה. נכון לשעה זו פועלים בזירה 41 צוותי כיבוי וחילוץ מרחבי הארץ בסיוע מסוק ו8 מטוסי כיבוי. עד כה ישנם מספר פצועים במצב בינוני וקל שפונו לטיפול רפואי בבית חולים, וכן נשרפו 13 בתים, מוסך ומחסן עצים. בתוך כך הושגה שליטה על השריפות בצפון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי מדובר בשריפות סמוך לכפר ורדים, בהר תבור סמוך לשיבלי וסמוך לשמשית, שם לוחמי האש עדיין פועלים עד לחיבוי סופי של כלל המוקדים. שגריר ישראל באום, דני דנון, תוקף את ראש עיריית ניו יורק, ממדני, לאחר הודעתו כי הוא פועל להביא למעצר ראש הממשלה נתניהו עם הגעתו לניו יורק לעצרת הכללית של האום בספטמבר. ברשומה בחשבון ה-X שלו כתב השגריר דנון, ממדני נכשל בניהול ניו יורק, ובמקום לעסוק בתפקידו כראש עירייה ולהיאבק בגל האנטישמיות הגואה בעירו, הוא בוחר לעסוק בהסתה. אם כבר צריך לעצור מישהו, זה את ראש העירייה זוהרן ממדני, כך דנון. נקבע מותו של גבר בן 45 שטבע בים סמוך לחוף הדייגים בחדרה. במקרה תביעה אחר שהראה סמוך לחוף הסלע בבת ים, אישה בת 50 במצב אנוש. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מוסר שצוות מדע פינה אותה לבית החולים וולפסון בחולון. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: פותחים שלוש שעות עם קלצ'ר קלאב בלהיט הכי גדול שלהם בעצם, מה-80s, Do You Really Want To Hurt Me, אז שלום לכם, שלום לכן, אני חושב שלהיט גדול זו דרך טובה להתחיל, להגיד של להתראות לשבת הזו, מוצא שכמובן 8:07, אנחנו עם המוזיקה שאיתמר בן אריה עורך עבורנו, נגיד תודה גם לאילי פסי על הסאונד ולגל אקטום על ההפקה, לי קוראים עידן סין, אנחנו ממשיכים עכשיו עם המרענן הרשמי של הקיץ.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גל גלץ.

גם גרמי וגם 13 שבועות בראש טבלת המצעדים של בילבורד. איזה שיר זה בשביל Boys to Men, End of the Road, 823. אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים במוזיקה, ורק לפני זה נגיד שאין לנו דיווחים מהדרך, אבל אם יש לכם איזשהו משהו להדכן אותנו, אז 052-90-2002. מחכים לשמוע את הדיווחים שלכם. לבינתיים אנחנו נשמע את הביצוע של נועם ביתן, הביצוע שממש נתן פה אצלנו בגלגלץ לרולקס וקסקט. מוזמנים לחזור לזה באפל מיוזיק, ספוטיפיי, יוטיוב. מחכה לכם.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

Family of the Year, Hero, 835 גלגלת. היום אנחנו מציינים 27 שנים מאז שמיר אריאל עזב אותנו, באמת אחד מהיצרים היותר משפיעים של המוזיקה במילניום הקודם, גם אחד לדעתי מהפילוסופים שממש עברו, הביאו את, את כל ה... כל מה שהם הוגים, כל הדעות, כל מה שהם חושבים על הכתב ועל, ויהפכו את זה למוזיקה גם בצורות היותר משפיעות והטובות. ולכבוד זה אנחנו נשמע את טרמינל לומינלט. מי שלא בטוח מה זה לומינלט מוזמן לבדוק.

טרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

היופי שבא, דברים הפשוטים, Saturday Night, 8:50, אנחנו מתקדמים לסוף השעה שלנו, יש עוד קצת עד שהיא תגיע, וג'יין בורדו יעזור לנו לשייט אליה, ולהשלים, זה שהסופה שנגמר, זהו, די אין דרך אחרת להגיד את זה.

ג'יין בורדו, איך אפשר שלא, מסיימים שעה ראשונה כאן בגלגלץ, נפרדים עם הסופה של זה, אבל יש לנו עוד הרבה מוזיקה שתעשה לנו טוב על הלב, אבל בכל מקרה אנחנו נפגש אחרי החדשות, עד אז יש לנו את דיוויד ברוזה ויעל לוי, עד עולם החכה.

0: גלגלצ. גם במילואים.
1: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, חמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, הממם שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה. אני יכול לבוא?
2: א'.
3: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שנחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציא אותו לא על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקד אחד מאנשי הצוות.
2: ולתת מעצמך באמת.
0: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
4: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו כסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרל בד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 9, שבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הערב כי שני חיילים אמריקנים נהרגו אתמול במהלך התקיפות האיראניות על הבסיס האמריקני בירדן. בהודעה נאמר גם כי ישנו חייל אמריקני אחד שנעדר וארבעה חיילים שנפצעו בתקיפות. מוקדם יותר הערב, המנהיג העליון של איראן, מוג'דבה חמינאי, שיגר מסר מאיים לארצות הברית ואמר, לאומה האיראנית ולציר ההתנגדות יש לקחים שלא ישכחו בארצות הברית. חמינאי הבן הוסיף בהודעה שפרסם כי האמריקנים הפרו שוב ושוב התחייבויות במסגרת מזכר ההבנות, וכי חתימת נשיא ארצות הברית טראמפ חסרת ערך וחסרת תוקף כלשונו. כך המנהיג העליון של איראן, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, קליל מור. חיל האוויר תקף היום חוליית מפעילי רחפנים של חיזבאללה, לאחר שאלה הפעילו רחפן בקרבת הכוחות, כך עדכן דובר צהל. לוחמי חטיבת הקומנדו זיהו את הרחפן במרחב הכפר טיבנית בדרום לבנון, ובהכוונתם חוסלו המחבלים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. אירוע השריפה בחוות גלעד. צוות חקירה מיוחד המורכב מחוקרי כיבוי והצלה, משטרה וצהל, החל לבדוק את הסיבה לפרוץ הדלקה שגרמה למספר נפגעים במצב בינוני וקל, וכן לשריפת 13 בתים. לוחמי האש השיגו שליטה על האש. לקראת גמר גביע העולם בכדורגל שיערך מחר, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל וכניש, והחל הצלחה לנבחרת ארגנטינה במשחקה מול ספרד. השגריר וכניש השמיע לראש הממשלה הודעה מוקלטת של נשיא ארגנטינה, חביר מילי, שבה הוא הודה לנתניהו על תמיכתו בנבחרת ארגנטינה. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. רבע גמר גביע הטוטו בכדורגל, ביתר ירושלים והפועל תל אביב מתמודדות בשעה זו באצטדיון מרים בנתניה, במה שמכונה גם מפגש האירופיות. התוצאה בדקה 23 היא 1-1. לפני המשחק, המשטרה עצרה 5 חשודים בחשד לעבירות סמים ואלימות. כתבתנו בשרון, נעמה מזור מוסרת שמדובר בתושבי המרכז וירושלים, קטין ו4 בגירים. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

יהודית רביץ באהבתנו. 9:07. שלום לכן, שלום לכן, אתם הגלגלץ. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שפשוט מנתקת אותנו מהסופה של זה, או לפחות לוקחת את כל מה שהיה זה בשבוע הזה, וגם אם זה לא היה טוב, אז איכשהו לאבד את התחושות. אז נגיד תודה רבה לאיתמר בן אריה שערך לנו את המוזיקה, לשיון שירה קאוובה שמפיקה את דיווחי התנועה, להילי פסי על הסאונד, לי קוראים עידן סין. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אפרת גוש, שיר מתוך האלבום החדש שלה בעצם, באמת, ממש ממש טרי, נשמע את סוף סוף אושר, וגם כאילו לא רוצה להשוויץ, אבל גם הכי ביצעה את זה אצלנו כאן בגלגלץ, אז מוזמנים לחזור לזה. אנחנו נשמע את הגרסה כפי שהיא. יוצאים לדרך.

גרל און פייר, וואי וואי וואי, גלגלת 9:18 דקות, בכבישים רק נספר שאין לנו איזשהו דיווח לתת, וזה נראה לי הבשורה הכי משמחת שיש לי לתת לכם, אז כמובן אם יש משהו שאתם יודעים שהוא אחרת, אז כמובן מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2000 ואז 2, בוואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה, אבל מה שכן יש לנו לבשר לכם, זו עדן בן זקן שבשמונה ביוני, במולדת שלה, הוציאה אלבום, מיני אלבום, ללא שום התראה מקדימה, ובעצם אנחנו קיבלנו שם המון המון דברים חדשים מעניינים, ואחד מהם זה לופ שלא נגמר. ככה זה הולך.

You make me feel like dancing. אין בעיה אם לרקוד, רק תהיו זהירים, אם אתם כרגע בנהיגה, זה אולי פחות מולץ. ממשיכים עכשיו עם קריון של ג'אנגל, הצוות המפיקים הבריטים, שעושים בעצם את הגרסות שלהם למחוות, למוזיקת סול, פאנק ודיסקו, ועכשיו נשמע את קריון, הסינגל שלהם ממרץ 26, אבל יש להם אלבום שהולך לצאת באוגוסט הקרוב, שנקרא סנשיין, והנה הטעימה.

תשמע, השיר הזה, מי שדעתי מאזין כזה בלי קונטקסט, יש בזה איזשהו קצת משהו קריפי, עם כל האיכות וכל הזה של הפעם, כל ה... אבל דעתי בסופו של דבר מדובר כשמעמיקים באחד השירים של היותר מעוררי תקווה ואופטימיים. זה גם באמת שיר שעורר נורא נורא הרבה תקווה ואופטימיות באירופה של אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל נשים את זה בצד, את הדקה המידעית הזו, ונגיד שאין לנו דיווחים לתת לכם. אתם על גלגלת 943, ממשיכים עכשיו עם אוליביה דין, So easy to fall in love. שוברים קצת מה שהיה עכשיו.

0: לחלום.
1: בן צור אבא, 9:54, אנחנו מסיימים. שעה שנייה כאן בגלגלץ, ממש אחרי החדשות אנחנו ניפגש כאן לשעה שלישית ואחרונה שלנו, לפחות יחד. אז כמובן, יש למה לחכות, יש למה לצפות, יש עוד הרבה מוזיקה טובה בדרך. אנחנו לבינתיים נסיים עם Nothing Compares to You של שינד אוקונור. שוב נגיד, מסכמים את הסופש, מאקלים אותו אם לא הייתה הזדמנות. קחו את המוזיקה לאיזה כימון שאתם רוצים, זה היופי בה.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 10, שבוע טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל מהאוויר, צלף מהג'יהאד האסלאמי ומחבל ממתי המבצעים של חמאס ברצועת עזה, כך עדכן דובר צהל. הצלף שחוסל הוא המחבל שהותקף אתמול במהלך הלוויית מחבל אחר במחנה הפליטים נוסירת במרכז הרצועה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הערב כי שני חיילים אמריקנים נהרגו אתמול במהלך התקיפות האיראניות על הבסיס האמריקני בירדן. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי בהודעה נאמר גם שישנו חייל אמריקני אחד שנעדר וארבעה חיילים שנפצעו בתקיפות. כחמש שעות מאז שפרצה הושגה שליטה על השריפה בחוות גלעד. 13 נפגעים פונו במצב קל למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, ביניהם שני לוחמי אש, כך מעדכנת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. בתוך כך, צוות חקירה מיוחד המורכב מחוקרי כיבוי והצלה, משטרה וצהל, החל לבדוק את הסיבה לפרוץ הדלקה. לקראת גמר גביע העולם בכדורגל שיערך מחר, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל וכניש, והחל הצלחה לנבחרת ארגנטינה במשחקה מול ספרד. השגריר וכניש השמיע לראש הממשלה הודעה מוקלטת של נשיא ארגנטינה, חביר מילי, שבה הוא הודע לנתניהו על תמיכתו בנבחרת ארגנטינה. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. רבע גמר גביע הטוטו בכדורגל, ביתר ירושלים והפועל תל אביב מתמודדות בשעה זו באצטדיון מרים בנתניה, במה שמכונה גם מפגש האירופיות. התוצאה בדקה ה-64 היא 1-1, כך מעדכן כתב הספורט יובל ישראלו. לפני המשחק, המשטרה עצרה חמישה חשודים בחשד לעבירות סמים ואלימות. כתבתנו בשרון, המאמה זו מוסרת שמדובר בתושבי המרכז וירושלים, קטין וארבעה בגירים. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

טיפקס, כמו לפני 20 שנה, שירים לפני 25 שנה, אז 20 עוד 25, 45, אבל בסדר, הזמן עובר, מה נגיד? כמה עובר? 10 ועוד 6 דקות, תראו מה, זה שעה שלישית שאנחנו פותחים כאן עם המוזיקה שאיתמר בן אריה עורך עבורנו, אילי פסי על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ואנחנו נמשיך עם עודיה 10 רמות מעליו.

בילי אייליש, בירדס אוף א פדר, 10:15, אתם על גלגלצ, ממשיכים עכשיו בשיר החדש של דנה ברגר, שיר שכמו יין נשמר עשור ויצא בדיוק בזמן המתאים, אם נותר לנו אהב.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אושר כהן עם לופ, גם מקודם היה לנו את לופ שלו נגמר של ילד בן זקן, כנראה שזשהו משהו עם חזרתיות שעובד טוב במוזיקה הישראלית. 10:35, אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: שקירה, יחד עם ברנה בוי.

0: Wretch 32, 6 words. אנחנו מסיימים, אין לנו יותר מילים מה להגיד, כי אין לנו גם ממש זמן, אבל רק נגיד תודה רבה לכם, שיהיה לכם אחלה של מוצ"ש, ואחלה של שבוע שככה כבר מגיע, זה עוד שעה, אנחנו רשמית ביום ראשון, וזהו, נגיד תודה רבה לאיתמר בן אריה, שערך את המוזיקה, לאילי פסי על הסאונד, לי קוראים עידן סין. אנחנו נסיים עם שיר Fragments of Life, שזה די מזכיר לי, תרגום חופשי לשאריות של החיים. זהו, הנה אנקדוטה ככה לקראת הסוף, אחלה לילה.
1: Fool my case and said, and she said, bag is not a fallen. You came in an angel's gown, and then you're suffering inside my blame. Full of in my heart, taking sauce.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11, שבוע טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, מבהיר הערב כי האמריקנים לא יישארו חייבים בעקבות מותם של שני חיילים אמריקנים בתקיפות האיראניות אתמול על בסיס אמריקני בירדן. הגסט אמר, ההקרבה שלהם רק מחזקת את הנחישות שלנו. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. צהל חיסל מהאוויר, צלף מהג'יהאד האיסלאמי ומחבל ממתי המבצעים של חמאס ברצועת עזה, כך עדכן דובר צהל. הצלף שחוסל הוא המחבל שהותקף אתמול במהלך הלוויית מחבל אחר במחנה הפליטים נוסרת במרכז הרצועה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. חייל צבא לבנון נהרג ושניים נוספים נפצעו מפיצוץ מטען בדרום לבנון שהניחו ככל הנראה מחבלי חיזבאללה. כך עדכן דובר צהל שהבהיר כי לא מדובר במטען צהלי. האירוע התרחש במרחב הביטחוני שבו כוחות צהל לא נוכחו בתקופה האחרונה. מצהל נמסר כי כלי הרכב של צבא לבנון שעלה על המטען נכנס למרחב הביטחוני ללא תאום מראש עם צהל בהתאם למנגנון התאום הקיים. תאונות הדרכים, גבר בן 63 נפצע קשה ועוד אחד במצב קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 ממחלף ניצני עוז למחלף בקג'אט. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שצוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. בתל אביב, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 40 במצב קשה לאחר שהחליק, פונה לבית החולים איכילוב בעיר. בירושלים, הולך רגל בן 59 במצב בינוני לאחר שנפגע מאופנוע, הוא פונה למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. ובפתח תקווה, הולך רגל בן 28 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים בלינסון בעיר. הפועל תל אביב העפילה הערב לחצי גמר גביע הטוטו לאחר שניצחה בפנדלים 3-1 את ביתר ירושלים באצטדיון מרים בנתניה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר שבתום 90 דקות התוצאה הייתה תיקו 2. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תרוגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: בומפר בומפר.
1: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: לך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם. תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה. 38 ועוד קצת.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות. גלגלץ.

0: לא, זה לא במפר, במפר.
1: אפ, אפ, אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.

0: הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: גז על הבמפר, במפר.
1: אפ, אפ, אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: Let's go. גלגלצ.
1: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

0: 5'9", brown eyes.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

פריירית. את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם ריבית של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.